slušamo super muzika na kraju to dove rabote Din One Republic, so I ain't worried. Voćao Antina sponzorirana od Citroen i Autonova. Dobrodošljenje za vas, ki ja imame Isha Naya Twain. Na 24. juli ke go objavi sedmiot album Little Miss Twain, go najavuva so singlo Dirty Rosie, ta i predgrupa na 12. koncerti na Harry Styles na Wembley vo London, i to od 12. juni do 4. juli. Dobrodošljenje, evo tokmu Isha Naya Twain, Giddy Up.